Rasulullah sampai wal mukminun iku bakal weruh apa sing kon lakoni. Besok kudu kon ilingi, kon besok bakal dibalekno teng alam gaib terus nang alam kenyataan. Nek wis ngono fayunabbiukum bakal diweruh kue kabeh apa sing tuman kon lakoni nok dunya. Nguatno dateng punopo-punopo ingkang sampun dipun semerapi dening ahlul mayit. Niki lho. Ben. Ya napa? Yakin napa mboten? Nek pun ngeten, yakin napa mboten mek wong mati niku hakikate mboten ma mboten mati. Nggih. Setunggalipun hadis al-muttafaq alaih min wujuhin muta'addidatin saking sahabat Ibnu Umar wal Bukhari min hadisi Anasin an Abi Talhah wa Muslim min hadisi Anasin an Umar wa Tabrani min hadisi Ibni Mas'udin bi isnadin sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أمر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فألقوا في طواء من أطواء بدر فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان بن فلان أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدنا ربي ما وعدني ربي حقا فقال عمر يا رسول الله يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون radhiyallahu anhum. Pun wonten ing setunggalipun hadis, setunggalipun tempo niku Kanjeng Nabi niku perintah lan likur tokoh. Dari tokoh-tokoh tiang kafir Quraisy. Lajeng ing mriku wekdal ing setunggalipun tikungan panggenan wonten ing bekasipun perang Badar, ing mriku Kanjeng Nabi niku nimbali dateng tiang-tiang ingkang sampun pejah saking tiang-tiang kafir. Angsalipun nimbali niku Kanjeng Nabi orang per orang. Ya Aba Jahil bin Hisham, ya Aba Jahal bin Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Atbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, sampai ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Sak badanipun dipun timbali dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, ya apa kon saiki? Apa kon wis iso nemokno? Apa kon wis iso ngrasakno? Apa-apa sing wis dijanjekno karo Gusti Allah mau ana ing kenyataan? Ayo. Sing kon goroh-gorohno sing gak kon trima sangka aku sangka ngersanipun Allah, saiki ya apa kenyataane? Aku iki nek dunya wis iso ngrasakno nemokno janjine Allah sing sak beneri. Kon dhewe ya apa? Sayyidina Umar. Rombajan Sayyidina Umar niku matur kula ana apa? Matakallam. Ola napa panjenengan niku ngomong-ngomong kali jasad sing gak ana ruwe sing pun mati niku ola napa sampean niku? Kan? Cipun jawab